0: Trenutek za duhovnost.
1: Tudi v današnjem trenutku za duhovnost bo z nami duhovnik Robert Friškovec, še prej pa glasbeni predah.

0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
1: Nekdo je pripovedoval, da se je znašel v bolnišnični postelji ob neznanem človeku. V prvem trenutku se mu je zazdelo, da si nima takaj povedati in ga je pravzaprav zelo motilo, da je ta človek z njim v sobi. Potem pa sta se počasi le začela pogovarjati in nazadnje se je izkazalo, da so bili njuni pogovori zelo dragoceni. Z veseljem se jih je spominjal še sedaj, po več letih. Lahko bi ostal odklonilno razpoložen od začetka in nikoli ne bi doživel bogatega pogovora. To se pogosto dogaja. Podobno namreč doživljajo ljudje v družinah, v službah, pa tudi v domovih za ostarele in povsod, kjer skupaj živimo ljudje. Vedno je tvoja odločitev, kako boš sprejemal drugega človeka. Bodi si odklonilno ali z neko radovednostjo in pričakovanjem. Ob tem nam lahko da misliti zgodba, ki ima naslov Žabja molitev. Ko je brat Bruno neke noči molil, ga je zmotilo žabje kvakanje. Poskušal je odvrniti pozornost od glasov, vendar zaman. Zato se je zadrl skozi okno. Tiho, molim. Brat Bruno je bil pravi svetnik in zato se je njegovo povelje tako izpolnilo. Vsa živa bitja naokoli so utihnila in nastala je popolna tišina, ki jo je menih potreboval, da je lahko molil. Tedaj pa je začel nek drug glas nadlegovati Brunovo molitev, in sicer notranji glas, ki je govoril: morda ugaja Bogu kvakanje teh žab, prav tako kot tvoje petje psalmov. Kaj bi lahko ugajalo Bogu pri kvakanju teh žab, je posmehljivo pomislil Bruno. Toda glas ni odnehal. Zakaj pa misliš, da je Bog ustvaril te glasove? Bruno se je odločil, da bo ugotovil zakaj. Nagnil se je skozi okno in ukazal: poj! Nenadoma je ubrano žabje kvakanje vseh žab v okolici napolnilo zrak. In ko je Bruno spremljal glasove, mu naenkrat niso več zveneli predirljivo, ker se jim ni več upiral. Zdelo se mu je, da v resnici polepšajo nočno tišino. Tedaj je prvikrat razumel, da pomeni prav to tudi molitev. Vedno znova, ko te kaj moti, se lahko spomniš na žabjo molitev. Včasih lahko prav ta žabja molitev pomaga, da bolje sprejemaš ljudi okoli sebe.
0: Poslušali ste duhovno misel z duhovnikom Robertom Friškovcem.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Gran. Blada kot zelena polja.

0: Сладка за най-млайша на Радио Кран.
1: Драги приятели, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!
2: Tako, malo šemnic, pa malo kifeljčkov, pa malo rogličkov. Ja, no, pa gremo! Hoj!

Reke tečejo ves dan in tudi po noči. Male veselo skakljajo čez kamne, velike se leno zvijajo prek ravnice. Tečejo, ko sije sonce in ko pada dež. A vsak večer se za hip, za kratek trenutek ustavijo vse reke sveta. Majhne in velike. Ta čas, ko reke mirujejo, je tako kratek, da ga ne znajo izmeriti niti najbolj pametni znanstveniki. Je pa dovolj časa, da si reke povedo pravljico. In to pravljico vsak večer lahko slišijo vsi otroci in tisti odrasli, ki si niso pozabili umiti ušes. Danes sem pravljico slišal tudi jaz.

Oh, kako mi godi. Kako je to lepo, ko se lopute mlinskega kolesa potapljajo vame. Jaz sem tekoča reka. Večino leta mirna in lena. Le pozno spomladi, ko se topi sneg daleč v visokih planinah in ko pade res veliko dežja, postanem hitra in rjava in močno narastem. A ljudje so zgradili nasipe ob meni, tako da prav daleč od brega ne morem. Malo so me stisnili. Vzeli so mi poplavne ravnice, kjer sem se včasih razlila in umirila. A prav je tako. Nočem biti grda reka, ki poplavlja, uničuje, razdira. Nočem jemati ljudem, kar so zgradili z veliko truda. Ne maram, da otroci jočejo, ker jih je strah divje črne vode. Imam pa rada ptice in mline, ki plavajo na meni. Ptice so še vedno tu. Nekatere celo leto, druge se le ustavijo in spočijejo na dolgi poti na jug ali sever. Prav vse imam rada, velike in majhne. Mlinov pa skoraj ni več. Včasih sem gostila 100 plavajočih mlinov. Oh, kako je čofotalo, poganjala sem vodna kolesa z vso močjo. Mlelo se je, da je bilo veselje. Pšenica, rž, koruza, ječmen, vse. Pred leti pa se je en pametnjakovič spomnil, da je boljša moka, če je pšenica zmleta v mlinu na elektriko. Kar nekaj plavajočih mlinov so razstavili in les uporabili za kurjavo. Fej in fuj. Bila sem tako jezna, da sem nekaj razmajanih in zapuščenih kar sama odtrgala od obale in potopila. Potem sem bila šele žalostna. 2 meseca sem jokala. In če reka joče, je hudo. Prestopila sem nasipe in zalila polja in vasi. Ptice so me končno potolažile in umaknila sem se v staro strugo. Zdaj sta le še 2 plavajoča mlina in čuvam ju kot svoje lastne oči. Moje oči pa so vsaki kapljici reke in ptice mi pomagajo. Zadnjič je tudi mene napadla pomladanska utrujenost. Valjala sem se po strugi in vse moje oči so se počasi zaprle. Z pobočja se je v reko prevrnilo veliko drevo in zaplulo proti mlinu. Jaz pa sem sanjala, kako me božajo veje in ptičke, ki pojajo svoje pomladanske pesmi. Takrat sem naenkrat odprla vse oči. Nad mano je švigalo na stotine ptic. Manjše so jezno čivkale in se s kljunčki zabadale v moje valove. Velike sive čaplje so s krili udarjale po vodni površini. Race so vzletale in pristajale in rezale globoke brazde po gladini. Vse to me je zbudilo. Hvala vam, ptice. Velikansko drevo je plulo po meni in se nevarno približalo mlinu. Grozilo je, da se zaleti v mlin in ga uniči, kar poskočila sem, zagrabila drevo in ga odrinila na breg. Tako močno sem pljusknila, da ga je zaneslo daleč na polje. Še danes ga lahko vidite, kako leži samo sredi njiv. Mlin je bil

Hip je čarobno minil. Reke spet tečejo, kot tečejo ves dan in tudi po noči. Pa mirno teci.

0: že vse dni. V Pipi in Popo pravljici.
1: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
2: Najmlajši modrujejo.
3: Danes bodo modrovali o špagetih.
4: Tako je luknje, ko je ven pladen daš, pol je pa hitro naredijo se ene luknje, pol pa špagete poješ. In one špagete iznotr naredijo luknje z eno palčko. Pa iz tistim, ko se vrta.
5: Ali pa
4: iz nožem. Testo takole skupi dajo, takole na tanko dajo testo, potem pa dajo kuhat, potem pa neki tako je pa že pečen, ko je kuhan, potem takole eno tako testo da skupi.
2: Najlajši modrujejo.

0: Poslušali ste Minutke za najmlajše na Radiu Kran.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Servis za Renaulta rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi.
4: Tek da izpustim iz rok, da poiščem svojo pot, če boš šla, bom živel.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Jaja Parnas.
1: Prinašalka zgod Mojceje Bonte z ilustracijami Simone Čudovan nam prinaša tri zgodbe, ki so namenjene bralcem vseh starosti. Tri zgodbe o sreči, miru in modrosti. Ne vam bodo dani v izobilju. V prvi zgodbi srečamo najsrečnejšo deklico na svetu. Nesrečni kralj jo je dal poklicati k sebi, da bi mu svetovala, kako naj postane srečen. Toda nasvet, ki ga dobi, mu ni prav nič všeč. Zato je sprejel zelo nenavadno odločitev. V drugi zgodbi srečamo dečka, ki lahko dobi vse, kar si želi. Bolehni kralj ga je prosil, naj mu povrne zdravje. Toda, ko se po dečkovem nasvetu odpravi na pot, ki vodi skozi gozd na njegovem posestvu, se izgubi. Njegova pustolovščina pa se šele začne, ko sreča škrata, čarovnico in zmaja. V tretji zgodbi srečamo deklico, ki ob rojstvu ni dobila imena. Brezimna, kot so jo klicali, je imela le drobceno, komaj za dlan veliko punčko iz cun. Ko mora zapustiti svoj dom, ji punčka iz cun pomaga pri pomembnih odločitvah na poti, polni neverjetnih dogodivščin. Knjigo, iz katere vam poslušanje ponujamo kratek odlomek, je izdala založba Čiara. Na pot boš moral sam, mu je rekel deček. Toda ne vem, v katero smer naj grem, ali kaj naj vzamem seboj, se je vznemiril kralj. Kar v tisto smer pojdi, mu je z roko pokazal deček. Razen obutve in obleke, ki jo imaš na sebi, ne potrebuješ ničesar drugega. Do večera bom nazaj, je kralj zaklical svojim podložnikom in se odpravil po gozdni poti, ki mu jo je pokazal deček. Hodil je in hodil. Gost je postajal vse gostejši in temnejši. Kralj je kmalu spoznal, da se je v lastnem gozdu izgubil. Zeblo ga je, bil je lačen in utrujen. V mislih se je jezil na dečka, ki mu je rekel, da za na pot ničesar ne potrebuje. Če se hitro ne vrnem, bom ostal brez svojega kraljestva, je zgroženo pomislil kralj, ko je videl, kako so se na gost spuščale temne sence. Kdo ve, odkot so se pripodile pošasti, ki so se tedaj neusmiljeno spravile nanj. Kralj se jih je skušal tresti z rokami in z nogami, kričal je, prosil, grozil in rotil, toda zaman. Pošasti so udrihale po njem in ga napadale, dokler njegovo telo ni bilo zlomljeno in prekrito z ranami.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: Otpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi. Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
4: Morje.
5: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kranj.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: on družinski izlet, obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
1: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
2: Kaj si najdu?
1: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
2: Kje si zdaj to najdu?
1: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
3: Kje inox materiale se dobi?
4: Na inoxcenter.si.
3: Kje pa aluminij, fittinga in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: вами у пижамі то субота. Урска Бенедик.
1: Dobro jutro, Gorenska, Gorenci in Gorenke. Ja, tole sobotno jutro in dopoldne bomo preživeli skupaj, za dobro glasbo bom, obljubim, da poskrbela. Je pa danes tudi svetovni dan mačk in tudi o tem bomo kakšno rekli v nadaljevanju. Najprej pa odlična glasba in še ena kava za lepo sobotno jutro. Dobro jutro in uživajte.

0: vstane.
1: Ja, če imate doma kakšno kosmatinko ali pa kosmatinca, potem veste, da mačke niso samo hišni ljubljenčki. Pogosto imajo občutek, da so one tiste, ki vodijo gospodinstvo. In moja mami celo pravi, da mačka naredi gospodinjo. Ne vem, če ste vedeli, ne, da mačka prespi tudi do 16 ur na dan. Ne. To pomeni, da skoraj dve tretjini svojega življenja preživi v spanju. Ko pa je budna, je pravi mali akrobat. V enem samem skoku lahko namreč skoči tudi do 6-krat više od svoje telesne višine. Zato danes pocrkljajte svojo mačko ali pa svojega mačkona in ji namente kakšen priboljšek ali pa nekaj dodatnih minut igre. Na vse zadnje je danes, 8. avgusta, tudi njen.

0: Na Radio Kran uživate v sami dobri glasbi, Urška sem z vami. Nič 80, 22, 55, pa če ste na poti in vas tam kaj zmoti. Pa srečno.
1: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vaj in popoln dan. Zlatarstvo Siter Kran.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
4: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučit.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
10: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
11: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Samo odlična glasba na Radiu Kranj, kjer vam družbo delam Urška Benedik. Upam, da imate mirno soboto, pa da vam ni preveč vroče. Gorenjske gore pa so ravno zaradi vročine, ne, v teh dneh še bolj obiskane. Zato pa velja poleg dovolj vode, primerne opreme in spremljanja vremenske napovedi pomisliti še na eno stvar. Previdnost zaradi kač. Ja, na območju Blejske Kočana Lipanci so namreč v zadnjih dneh zabeležili več ugrizov pohodnikov. Takšni primeri so sicer redki, ampak so pa hkrati tudi opomnik, da je v naravi dobro ostati zbran. Strokovnjaki poudarjajo, da kače človeka praviloma ne napadejo. Ugriznejo predvsem takrat, ko jih presenetimo ali pa se počutijo ogrožene. Zdaj, kaj pa narediti, ne, če kljub vsej naši previdnosti pride do ugriza ali pa če smo z nekom, ki ga je ugriznila kača, česa nikakor ne smemo storiti. O tem pa več dr. Damjan Grenc, Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana.
1: Nič se ne podvezuje. Pravzaprav prva pomoč je tako, da se odstrani vse stvari, ki ti lahko povzročijo motno odtoka krvi, se pravi prstane, zapestnice, vse, kar je tako tesno, da bi lahko kasneje postalo problem. Potem se prizadeti ud nekako imobilizira oziroma, ne vem, utakne v zanko, v pač Napoleonov predpas, mislim, v telovnik, tako čist po enostavnih principih in se poskrbi, da se recimo bolnik s čim manj napora transportira do zdravstvene ustanove, kjer mu bo lahko pomagali.
0: Naj bo izlet v gore prijetno doživetje, z nekaj previdnosti in spoštovanjem narave bomo poskrbeli, da se bomo domov vrnili le z lepimi razgledi in ne z neprijetno izkušnjo.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
3: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
4: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
5: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu Kranj.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Urala, noro, dirkanje, zgokardi!
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting center v planetu Kranj.
5: Radio Kranj. To so zadnje novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po rekordno dolgem vročinskem valu smo po noči le dočakali nekaj padavin. Državo je prešel pas neviht z nalivi, ki so prinesle manjšo osvežitev. Največ dežja je padlo v severni polovici Slovenije, kjer je bilo tudi največ gasilskih intervencij. V Bovcu je narasla meteorna voda, poplavila več stanovanjskih objektov in hotel. Gasilci so vodo črpali tudi iz prostorov kulturnega doma. V Logarski dolini je strela zanetila požar na drevesu, o podrtih drevesih pa poročajo tudi z Jesenic in Tolmina. Vročinski val sicer še naprej pesti velik del Evrope in podira temperaturne rekorde. Na Slovaškem so izmerili rekordnih 42,2 stopinje Celzija, v Avstriji pa 41,2 stopinje. Zaradi izjemno nizkega vodostaja Donave jedrske elektrarne na Madžarskem in Slovaškem delujejo z manjšano močjo, suša pa ovira tudi rečni promet v Nemčiji. V Italiji so izdana opozorila zaradi vročine, medtem ko se na Balkanu gasilci še naprej spopadajo z obsežnimi gostnimi požari. Meteorologi opozarjajo, da bo velik del Evrope prihodnji teden zajel nov vročinski val.

0: Starbucks pa zaposlenim ne bo več kriv zdravil za hujšanje, kot je denimo Ozempik. Ameriška veriga kavarn bo oktobra ukinila kritje teh zdravil, kadar so predpisana za zdravljenje debelosti, še naprej pa jih bo krila pri drugih boleznih, kot je sladkorna bolezen. Razlog so hitro naraščajoči stroški zdravstvenih zavarovanj. Podobne ukrepe so sprejeli tudi nekateri drugi veliki ameriški delodajalci, medtem ko denimo Bank of America še naprej krije ta zdravila in zanje letno nameni več kot 250 milijonov dolarjev.
1: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
2: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
3: Več na regija.si.
0: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
4: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
5: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zastoj so na Primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani ter na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zaradi prometne nesreče pa je na Primorski avtocesti zaprt vozni pas med Brezovico in Dragomerom proti Kopru, tam nastaja zastoj. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Z vami v sobotnem jutru Urška Benedik.
8: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo. Dober tek, če ste pri zajtrku, ne pozabite na dovolj hidracije in tekočine, sploh če se odpravljate na pot ali pa ste kje v kakšnem zastoju. Jaz vam obljubljam osvežitev v obliki glasbe, ki pa paše, kjerkoli že ste in karkoli počnete. Uživajte, Gorenska!

Dobro jutro ali pa dober dan, Gorenjska. Upam, da ste dobro in da imate prijetno sobotno jutro oziroma dopoldne. Zdaj pa ena dobra novica za vse kranjske dijake in študente, ki se pripravljajo na jesenske izpite. Mestna knjižnica Kranj bo od 24. avgusta do 18. septembra podaljšala odpiralni čas za tiho učenje. Od ponedeljka do petka bo mogoče v knjižnici ostati vse do 10. zvečer, podaljšan čas pa bo namenjen predvsem mirnemu učenju in pripravam na izpite. Če torej doma težko najdete dovolj miru ali pa potrebujete spremembo okolja, bo knjižnica v prihodnjih tednih odprta dlje prav za vas. Pa srečno z učenjem!

0: Radio Kranj poslušate, Urška sem z vami. Sobota je danes 8. avgust. Pa ste že slišali za tako imenovani portal Levja vrata? Ja, ljubitelji astrologije in numerologije verjamejo, da je 8. avgust prav poseben dan in sicer dan za nove začetke, ustvarjalnost in osebne odločitve. Ne glede na to, ali temu verjamete ali ne, je pa to lahko lep opomnik, da si vzamemo nekaj minut zase, razmislimo o svojih ciljih in morda naredimo prvi korak k nečemu, kar že dolgo odlašamo. Jaz pa vam bom tudi v nadaljevanju za motivacijo, da to tudi storite, pomagala s odlično glasbo. Uživajte.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
2: Servis za Renoja rabim.
4: Mojstra Jaka Poklič.
2: Pa zadačo tudi.
4: Jaka Poklič.
2: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
7: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.
8: Prideš na kavo?
6: Takoj, kam?
8: V grad Kiselstein.
6: V grad? Na kavo?
8: Ne samo zaradi kave.
2: Zaradi zgodb, ki jih skriva.
9: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
11: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
12: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
13: Kje dobim najboljšo ponudbo?
12: V Housemartu.
13: Pohiti, zdaj je akcija.
12: Housemart, Škofja Loka.
14: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
11: Zastoj so na Primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani ter na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zaradi prometne nesreče pa je na Primorski avtocesti zaprt vozni pas med Brezovico in Dragomerom proti Kopru, tam nastaja zastoj. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj.

0: Sam odlična glasba na Radio Kranj, kjer vam družbo delam, Urška. Če dobrih desetih manjka do desetih. Komunala Kranj pa obveša vse uporabnike pitne vode v Stražišču, da bo v mesecu avgustu občasno motena preskrba s pitno vodo v delu Delavske ceste, Trojarjeve ulice, Šempetrske ulice, Bičkove ulice, Kocjanove ulice in Finžgarjeve ulice zaradi obnove cevovoda na Delavski cesti. Prosijo in se hkrati tudi zahvaljujejo za razumevanje.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
2: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
6: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ruskih nočnih napadih na območju ukrajinske prestolnice Kijev so umrle najmanj 3 osebe, med njimi tudi otrok. Še 3 ljudje so bili ranjeni. Po navedbah ukrajinskih oblasti so padajoči ostanki po napadih poškodovali stanovanske hiše in vozila ter povzročili požar v nestanovanski stavbi. Rusija je v zadnjih tednih okrepila napade z balističnimi raketami na Kijev in druga ukrajinska mesta. Ukrajina pa medtem opozarja, da ji primanjkuje streliva za protizračno obrambo, kar otežuje zaščito pred vse pogostejšimi napadi. Hrvaška policija je v Istri aretirala 45-letnega Italijana, ki je na plaži snemal gole otroke. Pri dejanju ga je opazil varnostnik, ki ga je zadržal do prihoda policistov. Med pregledom njegovega mobilnega telefona so policisti našli še dodatno obremenilno gradivo, zato je osumljenec ostal v priporu. Policija ob tem opozarja, da poleti na plažah obravnava več 10 podobnih primerov. Staršem svetujejo posebno pozornost, saj storilci za prikrito snemanje poleg mobilnih telefonov vse pogosteje uporabljajo tudi očala, ure in druge naprave z vgrajenimi kamerami. Zakaj komarji nekatere ljudi popikajo veliko bolj kot druge? To pa je vprašanje, ki si ga poleti zastavi marsikdo. Strokovnjaki pojasnjujejo, da komarje najbolj privlači ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo, pomembna pa je tudi toplota našega telesa. Krvna skupina naj bi imela precej manjši vpliv, kot pogosto mislimo. Sicer pa strokovnjaki opozarjajo tudi na hitro širjenje tigrastega komarja, ki je danes prisoten že skoraj po vsej Sloveniji. Pri omejevanju njegovega širjenja pa lahko največ storimo kar sami, s odstranjevanjem stoječe vode iz podstavkov za rože, veder in drugih posod, kjer komarji odlagajo jajčeca.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na

0: Primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani ter na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zaradi prometne nesreče pa je na Primorski avtocesti zaprt vozni pas med Brezovico in Dragomerom proti Kopru, tam nastaja zastoj. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Z vami v sobotnem jutru Urška Benedik.
2: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo. Dober tek, če ste pri zajtrku, ne pozabite na dovolj hidracije in tekočine, sploh če se odpravljate na pot ali pa ste kje v kakšnem zastoju. Jaz vam obljubljam osvežitev v obliki glasbe, ki pa paše, kjerkoli že ste in karkoli počnete. Uživajte, Gorenjska.

Takole na tole sobotno dopoldne uživamo v odlični glasbi na Radio Kranj. Sobota je danes in sobote zelo, zelo radi izkoristimo tudi za kakšen izlet, se strinjate, ne? In morda ena ideja, pa še zelo daleč ne rabimo iti. S kolesom od Bleda proti Bohinju. Nova povezava je dolga približno 28 km in večinoma poteka ob Savi Bohinki, zato pa ponuja res lepe razglede in prijetno vožnjo. Ampak pozor, ne, zaradi sanacije plazu je odsek med Bohinjsko Belo in Obrnami še zaprt, zato del poti vodi po prometni regionalni cesti. Pristojni zato priporočajo, da kolesarjenje začnete bližje Obrnam ali na Bohinjski strani. Če pa izberete varen odsek in preverite stanje poti, vas čaka eden lepših kolesarskih izletov na Gorenjsko.

0: Hours, Puerto Rico.
1: Na Radio Kran uživate v sami dobri glasbi, Urška sem z vami. Nič 80-22-55, pa če ste na poti in vas tam kaj zmoti. Pa srečno.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
3: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3.
4: Citroen.
3: Obiščite nas v avtohiši Kran.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
10: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
11: Promet v Kranju in okolici. Nič 80-22-55.
9: Zastoj so na Primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani ter na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zaradi prometne nesreče pa je na Primorski avtocesti zaprt vozni pas med Brezovico in Dragomirom proti Kopru, tam nastaja zastoj. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
12: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radio Kran.

najboljši mix hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: ostane.
1: Ja, če imate doma kakšno kosmatinko ali pa kosmatinca, potem veste, da mačke niso samo hišni ljubljenčki. Pogosto imajo občutek, da so one tiste, ki vodijo gospodinstvo. In moja mami celo pravi, da mačka naredi gospodinjo. Ne vem, če ste vedeli, ne, da mačka prespi tudi do 16 ur na dan. Ne. To pomeni, da skoraj dve tretjini svojega življenja preživi v spanju. Ko pa je budna, je pravi mali akrobat. V enem samem skoku lahko namreč skoči tudi do 6-krat više od svoje telesne višine. Zato danes pocrkljajte svojo mačko ali pa svojega mačkona in ji namente kakšen priboljšek ali pa nekaj dodatnih minut igre. Na vse zadnje je danes, 8. avgusta, tudi njen dan.
2: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: pol?
4: Pol jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po kratki osvežitvi se bo vročina vrnila. Čeprav so nočne nevihte prinesle nekaj dežja, pa tudi nekoliko nižje temperature, meteorologi opozarjajo, da se bo že v nedeljo začel nov vročinski val, ki bo trajal predvidoma vse do konca prihodnjega tedna. Temperature bodo znova presegle 30 stopinj Celzija, na Primorskem se bodo povzpele do 35 stopinj. Z vročino se bodo nadaljevale tudi težave zaradi suše in nizkega vodostaja rek, še naprej pa ostaja tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. ZDA pretresa primer 15-letnika, ki se je preoblekel v klovna in zabodel moškega. Zgodilo se je v zvezni državi Illinois. Najstnik je po navedbah policije do smrti zabodel 78-letnega moškega. Upokojeni voznik avtobusa je bil namenjen na obisk družini. Nadzorna kamera je osumljenca pred napadom posnela, kako v kostumu klovna hodi od hiše do hiše in zvoni pri vhodnih vratih. Policija ga je pozneje aretirala in obtožila umora. Tožilstvo zdaj zahteva, da bi mladoletniku sodili kot odrasli osebi. Predsednik FIFA Gianni Infantino pa je spet v težavah. Tokrat je bil prisiljen zanikati očitke, da naj bi v času, ko je bil generalni sekretar UEFA, s denarjem Evropske nogometne zveze poskrbel za visoko izplačilo ženski, s katero naj bi imel razmerje. UEFA je potrdila, da je ob njenem odhodu izplačala odpravnino ter financirala študij MBA, vendar poudarja, da je bilo vse izvedeno v skladu s takrat veljavnimi pravili. Nova afera prihaja v času že tako močno zaostrenih odnosov med UEFA in FIFA.
2: Streljanje v šoli na obrobju Bangkoka pa je po zadnjih podatkih tajskih oblasti umrlo 5 učiteljev, več ljudi ranjenih, 2 sta v kritičnem stanju. Podatki o številu žrtev se med poročanjem še spreminjajo. Domnevni storilec naj bi bil 14-letni učenec šole, ki naj bi po napadu tudi sam umrl. Motiv za zdaj ni znan. Skupina ukrajinskih astronomov pa je objavila poročilo več kot 20 neznanih objektih, ki naj bi jih zaznali v bližini Lune, nekateri naj bi bili veliki tudi do 40 km. Avtori celo namigujejo, da bi Luna lahko služila kot baza za te objekte. Poročilo pa ni šlo skozi strokovno recenzijo, znanstvena skupnost je do njega skeptična, saj ista skupina raziskovalcev podobno poročilo iz leta 2022 ni prestala pri lastni akademiji. Harvardski astrofizik pa je takrat pokazal, da so bili njihovi izračuni razdalje napačni za 10-kratnik.
3: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
4: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
0: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
0: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred

0: Brezovico proti Ljubljani ter na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zaradi prometne nesreče pa je na Primorski avtocesti zaprt vozni pas med Brezovico in Dragomerom proti Kopru, tam nastaja zastoj. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Z vami v sobotnem jutru Urška Benedik.
2: In takole smo prišli še v zadnjo uro našega sobotnega druženja in ja, tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, še pred 11:30 pa tudi o tem, na kaj oziroma koga morate biti pozorni, če se v poletnih mesecih radi odpravite v gore. Najprej pa odlična glasba. Dobar dan in uživajte.

0: Samo odlična glasba na Radiu Kranj, kjer vam družbo delam, Urška Benedik. Upam, da imate mirno soboto, pa da vam ni preveč vroče. Gorenjske gore pa so ravno zaradi vročine, ne, v teh dneh še bolj obiskane. Zato pa velja poleg dovolj vode, primerne opreme in spremljanja vremenske napovedi pomisliti še na eno stvar. Previdnost zaradi kač. Ja, na območju Blejske Kočana Lipanci so namreč v zadnjih dneh zabeležili več ugrizov pohodnikov. Takšni primeri so sicer redki, ampak so pa hkrati tudi opomnik, da je v naravi dobro ostati zbran. Strokovnjaki poudarjajo, da kače človeka praviloma ne napadejo. Ugriznejo predvsem takrat, ko jih presenetimo ali pa se počutijo ogrožene. Zdaj, kaj pa narediti, ne, če kljub vsej naši previdnosti pride do ugriza ali pa če smo z nekom, ki ga je ugriznila kača, česa nikakor ne smemo storiti. O tem pa več dr. Damjan Grenc z Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana.
1: Nič se ne podvezuje. Pravzaprav prva pomoč je tako, da se odstrani vse stvari, ki ti lahko povzročijo motno odtoka krvi, se pravi prstane, zapestnice, vse, kar je tako tesno, da bi lahko kasneje postalo problem. Potem se je prizadeti ud nekako imobilizira oziroma, ne vem, utakne v zanko, v pač Napoleonov predpas, mislim, v telovnik, tako čist po enostavnih principih in se poskrbi, da se recimo bolnik s čim manj napora transportira do zdravstvene ustanove, kjer mu bo lahko pomagali.
0: Naj bo izlet v gore prijetno doživetje, z nekaj previdnosti in spoštovanjem narave bomo poskrbeli, da se bomo domov vrnili le z lepimi razgledi in ne z neprijetno izkušnjo.

0: Radio Kran poslušate, Urška sem z vami. Sobota je danes 8. avgust. Pa ste že slišali za tako imenovani portal Levja vrata? Ja, ljubitelji astrologije in numerologije verjamejo, da je 8. avgust prav poseben dan in sicer dan za nove začetke, ustvarjalnost in osebne odločitve. Ne glede na to, ali temu verjamete ali ne, je pa to lahko lep opomnik, da si vzamemo nekaj minut zase, razmislimo o svojih ciljih in morda naredimo prvi korak k nečemu, kar že dolgo odlašamo. Jaz pa vam bom tudi v nadaljevanju za motivacijo, da to tudi storite, pomagala z odlično glasbo. Uživajte!
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
5: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart,
5: Škofja Loka.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoj so na Primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani ter na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zaradi prometne nesreče pa je na Primorski avtocesti zaprt vozni pas med Brezovico in Dragomerom proti Kopru, tam nastaja zastoj. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Poletje je še lepše. Yeah.

Αυτό η επολική Radio Grande.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: In še nekaj minut in ura bo 12, Radio Kranj poslušate. Marsikje že diši po sobotnem kosilu. Dober tek in prijetno soboto vam želim še naprej. Urška Benedik sem bila z vami, mi pa se družimo tudi jutr med 2. in 6. popovdne. Ostanite na frekvencah Radia Kranj še naprej in uživajte v soboti.
1: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
3: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
4: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje. Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
6: Oh, poletje.
7: Poletje.
6: Poletje. Radio Kranj.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Urala, noro, dirkanje, zgokardi!
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Voznike v torek najverjetneje čaka občutna pocenitev pogonskih goriv. Če vlada do takrat ne bo spremenila trošarin in drugih dajatev, bi se lahko liter dizelskega goriva zunaj avtocest pocenil za približno 12 centov, 95-oktanskega bencina pa za okoli 7 centov na liter. Končne cene bodo znane v ponedeljek, na nje pa lahko vplivajo še morebitne spremembe trošarin in gibanje cen na svetovnih trgih. Požar nad srednjim vrhom pri Kranjski gori je po nočnih padavinah večinoma pod nadzorom. Padavine so pomagale omejiti ogenj na težko dostopnem terenu, gasilci pa se zdaj spopadajo še tremi manjšimi požarišči. Pri gašenju tudi danes pomagajo 4 letala in 2 helikopterja slovenske vojske, ki vodo zajemajo v Bohinjskem jezeru in jezeru Jasna. Na terenu je skoraj 30 pripadnikov intervencijskih ekip. Požar, ki ga je po vsej verjetnosti zanetila strela, je sicer zajel približno 4 hektare površin, pristojni pa ocenjujejo, da bi ga lahko danes dokončno pogasili. Pentagon pa je objavil nov svežen dokument o fotografij in videoposnetkov o domnevnih neznanih letečih predmetih. Med njimi je tudi pričanje nekdanjega vojaškega pilota, ki trdi, da je pred več kot 20 leti nad Afganistanom opazil velik trikotni objekt, ki je med letom zakril zvezde. V objavljenem gradivu so tudi posnetki srečanj ameriških vojaških letal s neznanimi objekti nad Omanskim zalivom, ki po navedbah poročil še vedno ostajajo nepojasnjeni. Pentagon napoveduje, da bo v prihodnjih mesecih objavil še dodatne dokumente o tovrstnih primerih.
6: Po 3 dneh pogovorov v Rimu pa naj bila Izrael in Libanon bližje dogovoru o razširitvi tako imenovanih pilotnih con na jugu Libanona, kjer bi nadzorno mesto izraelske vojske prevzela libanonska. Ameriški predstavniki so pogovore opisali kot produktivne, a poročanje z območja kaže na globlja nesoglasja. Izrael naj bi zavračal razpravo o drugi pilotni coni, dokler ne preveri izvajanje nadzora v prvih dveh. Hezbollah, ki v pogajanjih ne sodeluje, se je pripravljen umakniti le južno od reke Litani. Od začetka vojne je v Libanonu umrlo več kot 4300 ljudi. Meta pa bo morala plačati dodatnih $567 milijonov sklad za duševno zdravje mladih, potem ko je ugotovila, da platforme podjetja predstavljajo javno nadlogo. Sodnik je Meto primerjal s tovarno, ki onesnažuje okolje. Podjetje mora poleg denarja uvesti tudi konkretne varnostne ukrepe za najstnike, med drugim omejitve uporabe, strožji nadzor nad stiki z odraslimi. Meta se z odločitvijo ne strinja in napoveduje pritožbo.
7: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
8: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
5: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
9: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
10: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
5: Zastoj so na primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani ter na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zaradi prometne nesreče pa je na

0: Primorski avtocesti zaprt vozni pas med Brezovico in Dragomerom proti Kopru, tam nastaja zastoj. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
2: Kaj si najdu?
1: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
2: Kje si zdaj to najdu?
1: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt ga v hitem naročit.
0: Servis za Renoja rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
0: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
0: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: FSST Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
8: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kolandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
9: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoj so na Primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani ter na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zaradi prometne nesreče pa je na Primorski avtocesti zaprt vozni pas med Brezovico in Dragomerom proti Kopru, tam nastaja zastoj. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radio Kran.

0: domače je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Poletje je še lepše, lepše, lepše.

0: Radio Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vlada za zdaj ne načrtuje sprememb pravil za delo v času vročinskih valov. Na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport menijo, da veljavni predpisi delodajalcem že omogočajo ustrezno zaščito zaposlenih, ključna pa je njihova dosledna uporaba v praksi. Ob tem priznavajo, da podnebne spremembe prinašajo vse več izzivov tudi na področju varnosti pri delu. Če se bo pokazalo, da ob vse pogostejših vročinskih valovih zdajšnja ureditev ne zagotavlja dovolj zaščite delavcev, pa napovedujejo pripravo sprememb predpisov. Te bi temeljile na strokovnih ugotovitvah, izkušnjah iz prakse ter socialnem dialogu. Na Hrvaškem se je dopoldne zgodila železniška nesreča. Malo po 10. uri sta med postajama Sveti Ivan Žabno in Gradec trčila potniški in tovorni vlak. Na potniškem vlaku je bilo približno 20 potnikov, po prvih informacijah pa je bilo poškodovanih najmanj 6 ljudi, strojevodja pa je utrpel hude poškodbe. Hrvaški mediji neuradno navajajo, da naj bi tovorni vlak prevozil rdečo luč, uradni vzrok nesreče pa še preiskujejo. V Egiptu pa so razkrili nenavadno goljufijo. Brezposelni moški je v Kajru s pomočjo podkupljenih sodnih uslužbencev najel sodno dvorano, se oblekel v sodniško opravo ter se lažno predstavljal kot sodnik. Žrtvam je za denar obljubljal državna stanovanja ali jim izrekal lažne globe, posnetke svojih navideznih obravnav pa objavljal na družbenih omrežjih, da bi deloval verodostojno. Po navedbah tožilstva naj bi s prevaro zaslužil skoraj 87 tisoč evrov.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
0: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
0: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obalni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kran.
7: Na Radiu Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
0: Gorenjski presek.
8: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke, in dobrodošli tudi v mojem imenu. Še vedno poslušate Radio Kran, ker se je teden spet zavrtel na okoli, je v naslednjih minutah v našem programu čas za tokratni gorenjski presek. V njem vas znova spomnimo na nekatere tematike, o katerih smo poročali v tednu, ki se izteka. Med drugim, da se je začelo urejanje še zadnjega dela Blajvajsovega parka, največjega parka v Kranju. Prav tako so se dela začela tudi na vodotoku Rupovščica v naselju Kokrica. Pred pokopališčem v Šenčurju je lep park, ki pa ga bodo predvsem zaradi starosti nekaterih dreves prenovili. Kako in kdaj? Projekt izgradnje prizidkov in

Getske sanacije osnovne šole Križe v Tržiču pa je uspešno prešel v sklepno fazo. V prostore že prihaja nova oprema. Poročali smo tudi o polemikah glede visokih cen parkiranja na Bledu. Kje in zakaj so tako visoke in kako se po Bledu še lahko premikamo? Ob koncu pa še do Ljudske univerze Kranj, kjer poleg številnih aktivnosti nudijo tudi pester izbor tečajev tujih jezikov. Vse podrobnosti o vsem omenjenem v naslednjih minutah. K poslušanju pa vas vabim Mojca Prosenc. Mestna občina Kranj začenja z deli ob Blajvajsovi cesti pri glavni avtobusni postaji, kjer je dolga leta stala propadajoča vila, nekoč prvi vrtec v Kranju. Območje je bilo zapuščeno približno 30 letja. Občina bo s prenovo uredila degradiran prostor in tako povečala Blajvajsov park oziroma ga dokončala. Uredili bodo dva vhoda, glavnega z Blajvajsove ceste in stranskega z vrtne ulice ter krožno peš pot. Zgradili bodo vstopno ploščad z mobilnim objektom, v katerem bo infotočka in pokrit prostor namenjen razstavam in izobraževanju ter javne sanitarije. Na mestu, kjer je nekoč stal prvi kranjski vrtec, bo prireditvena ploščad z obrobnimi betonskimi zidci in lesenimi sedali. Nova pridobitev bo tudi otroško igrišče z vodnimi igrali. Postavili bodo klopi, pitnik, koše za smeti, uredili javno razsvetljavo in dodatno ozelenili prostor z novimi drevesi, grmovnicami, vrtnicami, starimi sortami trajnic. V okviru pilotne akcije projekta Life Ornamentalias bodo zasadili tudi avtohtone in podnebju prilagojene grmovne vrste. Vrednost prenove degradiranega območja, na katerem je nekoč stala vila, znaša približno 805 tisoč evrov. Projekt je sofinanciran v višini 80% upravičenih stroškov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj kot prispevek Evropske unije ter pripadajoči nacionalni prispevek kot prispevek Republike Slovenije iz mehanizma CTN. Blajvajsov park je največji park v mestu, z njim pa v Kranju ohranjajo spomin na doktorja Janeza Blajvajsa, zdravnika, veterinarja, publicista, ene od najpomembnejših oseb slovenskega narodnega preporoda v 19. stoletju, znanega tudi kot očeta naroda. Kot je ob tem povedal župan Matjaž Rakovec, bo Blajvajsov park še večji. Občanke in občani pa dobivajo novo možnost za preživljanje prostega časa v mestu. Letošnje poletje nazorno kaže posledice podnebnih sprememb, zato ob tem poudarja, da so ozelenitve za lažje, ugodnejše in bolj zdravo bivanje v mestu zelo pomembne.

Poslušate Radio Kranjin Gorenjski presek. Na vodotoku Rupovščica v naselju Kokrica pri objektu Dolžanova pot 8 je direkcija Republike Slovenije za vode začela z deli. Gre za območje, na katerem je leta 2023 ob najhujših poplavah v zgodovini države poplavilo ta del naselja in v okviru sanacijskega programa 2023 bodo tam uredili kamnito zložbo, prak in nasip, s čimer bodo izboljšali protipoplavno varnost. Mestna občina Kranj pa sicer prihodnje leto v neposredni bližini načrtuje rušenje obstoječega mostu čez Rupovščico, pri katerem se ob močnejših nalivih nabirajo vejevje in druge naplavine, kar ovira pretok in povzroča škodo. Samo letos je mestna občina Kranj na tem mestu dvakrat odstranjevala naplavine. Dotrajani most bodo nadomestili z novim, z večjo pretočnostjo in brez umestnega stebra, med gradnjo pa bo za pešce in kolesarje urejena začasna brv, ki bo prebivalcem Kokrice omogočala varen in nemoten prehod.

0: Na Radio Kranj se v Gorenjskem preseku selimo do Šenčurja. Pred pokopališčem v Šenčurju je lep park, ki pa ga bodo predvsem zaradi starosti nekaterih dreves prenovili. Kakšna je nova idejna zasnova tega parka in kdaj jo bodo udejanjili, pa pojasnjuje šenčurski župan Ciril Kozjek.
1: V letošnjem letu bomo idejno zasnovo predstavili našim svetnikom. Nekje prvi okviri so že znani, potrebno bo kar precej debate, kajti te breze in ta drevesa, ki so nekako že iz 80-ih let in se nekatere sušijo, pa je potem potrebno novo podobo. Zdaj, kakšna bo ta podoba, bom povedal v naslednjih intervjujih. Predstavili bomo tudi na občinskem svetu, jo pa delati svet umetnosti, ki je tudi projektant našega doma in knjižnice. Z najnižjo ponudbo je prišel in tako, da smo ga izbrali in pa pričakujemo, da bo res nekaj posebnega.
0: Iz Šenčurja pa v Gorenjskem preseku še do Tržiča. Projekt izgradnje prizidkov in energetske sanacije osnovne šole Križe v Tržiču je uspešno prešel v sklepno fazo. Gradbena dela so zaključena, v prostore prihaja nova oprema. Župan Peter Miklič.
2: Osnovna šola Križe, naša največja investicija v zadnjih dveh letih, se končuje. Tako da zunanja dela, večina gradbenih del je končana, sledi oziroma trenutno poteka dobava in montaža opreme in pa seveda urejanje vseh potrebnih dovolenj, tako da bo še pestro poletje, sem pa kar skor prepričan, da šolo odpiramo s 1. septembrom in bo to, moram reči, ena taka lepa pridobitev za celotno občino Tržiče, posebej pa za ta del Križ oziroma osnovne šole Križ, ker vse skupaj zdaj od dveh letih bo tam 3000 novih kvadratnih metrov novih prostorov, tako za učilance kot tudi za šolsko osebje.

0: V gorenjskem preseku še potujemo po Gorenjski, ustavljamo se med drugim tudi na Bledu. V zadnjih dneh smo namreč lahko zasledili in tudi poročali o polemikah o visokih cenah parkiranja na Bledu, pojasnjuje župan Anton Mežan.
1: Jaz se vedno odzovem, če se le lahko, da pojasnim vsem tistim, ki na socialnih omrežjih ali kakorkoli drugače sprašujejo, večinoma pa samo nekako govorijo čez občino, češ kako smo požrešni in kakšne visoke parkirnine imamo. Ne povem, da se največ tega nanaša na dve parkirišči, eno je v trgovskem centru na Bledu, drugo pa v Veliki Zaki, in sicer obe dve parkirišči, ki imata po mnenju vseh previsoko ali pa dokaj visoko parkirnino, v zasebni lasti, torej tule občina ne more posegati. Če je nek frizer drag, če je nek vodovodar predrag, ni kriva občina, in tudi tule, če je parking dražji kot drugje, nismo krivi na občini. Gre za zasebno stvar in vsak se seveda sam odloči svojo politiko, kako bo pač tržil svojo nepremičnino. Kar se tiče občine, lahko rečem, da je najdražja cona ob jezeru 4,5 evra, a potem tista druga cona večinoma 3 evre in pa potem še seveda brezplačno v Betinskem klancu. Naj povem, da naša parkirišča so v zadnjem času precej polna in se pa še vedno najde kakšno parkirišče na vsakem izmed njih. Ko se pride na Bled, se pa lahko vidi tudi na semaforju na desni strani, v katero smer je treba do prostih parkirišč, največkrat so prosta na centralnem parkirišču, tako da tam je najlažje najti prosto parkirišče in potem se sprehoditi ali pa z Bledbusom odpeljati po Bledu.
0: Bledbus vozi od 1. junija do 30. septembra. Gre za turistični avtobus, ki vozi na treh linijah, omogoča neomejeno prestopanje, dnevna vozovnica je 5 evrov, je pa vožnja brezplačna za imetnike kartice Julijske Alpe in Bled Lokalc ter otroke do 6. leta starosti v spremstvu odrasle osebe.

0: Poslušate Radio Kranj in Gorenjski presek. Ljudska univerza Kranj nudi pester izbor tečajev tujih jezikov. Upišete se lahko na angleščino, nemščino, francoščino, italijanščino, španščino in še nekatere druge jezike, ki jih morda potrebujete. Več o ponudbi pa direktorica Ljudske univerze Kranj, Mateja Šmit.
1: Čez poletje je dobro pogledati, kam vas bo odpeljala jesen. Morda na novo delovno mesto, na potovanje ali preprosto do večje samozavesti pri sporazumevanju v tujem jeziku. Že sedaj si zagotovite svoje mesto na jezikovnem tečaju na Ljudski univerzi Kranj. Izbirate lahko med različnimi jeziki in stopnjami znanja, splošnimi tečaji, tečaji konverzacije, in tečaj javnega nastopa v tujem jeziku. Odločite se lahko za tečaj v živo ali nadaljavo, v skupini ali individualno. Občani mestne občine Kranj pa pri vpisu v 80-urni jezikovni tečaj prihranite kar 200 evrov. Skratka, kar nekaj odločitev je potrebno sprejeti za pravi tečaj in poletje je kot nalašč za to. Izvajamo pa seveda tudi jezikovne tečaje za podjetja, v katerih pa potek tečaja prilagodimo potrebam podjetja.
0: Če vas zanima še več in bolj podrobno, pa dobrodošli na spletni strani Ljudske univerze Kranj. Toliko smo vam, dragi poslušalci in drage poslušalke, pripravili v tokratnem Gorenjskem preseku na Radiu Kranj. Hvala vam, ker ste tudi danes v naši družbi in seveda bomo veseli, če boste z nami tudi v preostanku današnjega dne. Prijeten preostanek konca tedna vam privoščim in do prihodnjič, ko se znova srečamo, vse dobro.
2: To je bil Gorenjski presek na Radiu Kranj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
3: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
7: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kje dobim najboljšo ponudbo?
7: V Housemartu.
8: Pohiti, zdaj je akcija.
7: Housemart, Škofja Loka.
9: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obalni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček DOO Visoko. Telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Iščete pa poln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
10: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kran. Tvoji. Najljubši hiti.

0: njimi tudi otrok. Še trije ljudje so bili ranjeni. Po navedbah ukrajinskih oblasti so padajoči ostanki po napadih poškodovali stanovanske hiše in vozila ter povzročili požar v nestanovanski stavbi. Rusija je v zadnjih tednih okrepila napade z balističnimi raketami na Kijev in druga ukrajinska mesta. Ukrajina pa medtem opozarja, da ji primankuje streliva za protizračno obrambo, kar otežuje zaščito pred vse pogostejšimi napadi. Hrvaška policija je v Istri aretirala 45-letnega Italijana, ki je na plaži snemal gole otroke. Pri dejanju ga je opazil varnostnik, ki ga je zadržal do prihoda policistov. Med pregledom njegovega mobilnega telefona so policisti našli še dodatno obremenilno gradivo, zato je osumljenec ostal v priporu. Policija ob tem opozarja, da poleti na plažah obravnava več 10 podobnih primerov. Staršem svetujejo posebno pozornost, saj storilci za prikrito snemanje poleg mobilnih telefonov vse pogosteje uporabljajo tudi očala, ure in druge naprave z vgrajenimi kamerami. Zakaj komarje nekatere ljudi popikajo veliko bolj kot druge? To pa je vprašanje, ki si ga poleti zastavi marsikdo. Strokovnjaki pojasnjujejo, da komarje najbolj privlačijo ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo, pomembna pa je tudi toplota našega telesa. Krvna skupina naj bi imela precej manjši vpliv, kot pogosto mislimo. Sicer pa strokovnjaki opozarjajo tudi na hitro širjenje tigrastega komarja, ki je danes prisoten že skoraj po vsej Sloveniji. Pri omejevanju njegovega širjenja pa lahko največ storimo kar sami, s odstranjevanjem stoječe vode iz podstavkov za rože, veder in drugih posod, kjer komarji odlagajo jajčeca.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
2: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Kosest proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obaljni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Grand.

0: U modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
1: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
8: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
9: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
7: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obalni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
11: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
1: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Kala Tivoli, eventim.si.
3: Prideš na kavo?
4: Takoj, kam?
3: V grad Kiselstein.
4: V grad? Na kavo?
3: Ne samo zaradi kave.
0: Zaradi zgodb, ki skriva.
5: Razstava. Prideš na kavo? V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na Radiu Kranj.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting Centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting Center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Preiskava umora 31-letne avstrijske vplivnice, katere trup...
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting Centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting Center v planetu Kranj.
4: Radio Kranj. To so zadnje novice.

0: Poleg 30-letnega slovenskega državljana, osumljenega umora nekdanje partnerke, zdaj preiskujejo tudi njegovega očeta in brata. Po poročanju avstrijskih medijev naj bi pomagala pri prevozu trupla v Slovenijo, kar naj bi potrjevali tudi podatki o lokaciji njunih mobilnih telefonov. Glavni osumljenec je v priporu v Gradcu, kjer mu v primeru obsodbe grozi dosmrtni zapor. Tožilstvo pa preverja, ali je dovolj dokazov tudi za vložitev obtožnice proti njegovemu očetu in bratu. V bližini bolgarsko-romunske meje je eksplodiral brezpilotni letalnik. O žrtvah ali gmotni škodi za zdaj ne poročajo. Eksplozija se je zgodila približno kilometer od kompresorske postaje transbalkanskega plinovoda, ki povezuje Turčijo in Ukrajino. Bolgarska mejna policija in obrambno ministrstvo zdaj preiskujeta izvor brezpilotnega letalnika. Po kosovskem parlamentu pa so letela jajca. Incident se je zgodil potem, ko je vodja gibanja Samoopredelitev Albin Kurti zahteval dodatni čas za pogovore z drugimi parlamentarnimi strankami o oblikovanju parlamenta. Njegova zahteva je razburila opozicijo, poslanka zavezništva za prihodnost Kosova pa je Kurtija začela obmetavati z jajci. Predsedujoči je zaradi incidenta poklical varnostnike in ustanovno sejo znova prekinil.
1: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
2: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
3: Več na regija.si.
0: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Kosez proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obalni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Zvezda današnjega jutra je...
1: Dobar dan, poslušamo Zvezo tedna. Z vami sem David Logar, z mano pa so...
2: Patrik Prenec,
3: Domen Marušič
4: in Leja Keber.
1: Imenujete pa se...
2: Patrik Prelec Band.
4: Se že izvirno.
1: Ja, definitivno. No, lepo pozdravljeni. Zdaj pa najprej zanima, vi ste originalno, ste Primorci. In me zanima, vas veliko krat zanese na Gorenjsko. Kakšne so občutki tudi z Gorenjsko? Imate radi Gorenjsko?
4: Mene ne veliko krat zanese na Gorenjsko, tako da sem vesela, da imam kdaj priložnost za take stvari pricem.
5: Ja, Leja je zelo fascinirana danes tle v Kranjski gori. Se ima fantastično. Tako občuduje vse gore. Res.
4: Tudi rekli smo, da bomo šli na Triglav, zdaj ja, končava intervju,
1: tako da... Tako da pridni, mehe še v hribe. Zdaj pa najprej me zanima, tako, kako ste vi sploh nastali, kakšna je vaša zgodba, no?
5: Ja, tako veste, jaz sem še prej špelil prej v drugom bendu in pol, ki smo igrali recimo bel pop, cel tako drugačen žanr, pol sem se podločil delati bel rock and roll stil in sem sestavil bend in tako smo nekako nastali. Sem nas družil, sem nas poklical, skupaj smo se dobili, smo se zmenili in stvar je zalaufala, energija in vse skupaj in se zelo dobro vjamo, moram reči.
1: A se poznate že mogoče, odprej ste mogoče že kakšni iz otroštva prijatelja, od kje se v bistvu, kako ste se spoznali?
5: Iz otroštva ne, ampak smo vedli en za drugega, iz drugih bendov, ki se poznamo, ki se vsak ukvarja z glasbo že ful dost časa in smo v bistvu vsi glasbeniki že od otroštva, lahko rečemo tako, in smo se poznali iz odrov.
1: Uh-huh. Leja, ti si back vokalistka, je tako? Uh-huh. Ampak sem pa zasledil, da prepivaš tudi v enem malo drugačnem, bi rekel, band bolj ansamblo, je tako?
4: Ja, res je. Jaz pa pojem glavni vokal tudi pri ansamblu Vipavski kvintet. Uh-huh. Tako da menjam ja malo vloge, se pravi iz narodne noše grem potem v usnjene hlače.
1: In a je ta tranzicija težka, ne vem, tudi mogoče vokalno je tukaj, kaj so razlike, bi rekel, no?
4: Vokalno ne bi rekla, da je neka sprememba, je pa karakterno to doživljam drugače, zato ker sem v ansamblu vseeno malo bolj v ospredju. Tukaj sem pa back vokal in sem bolj v ozadju in se tudi v ozadju zelo lepo počutim, no? Tako da mi je oboje zelo všeč.
1: Pa tudi mogoče, da skupaj sodelujete?
4: Ja, tudi. Smo že imeli nekaj priložnosti in imamo tudi zdaj konc oktobra. Imamo en skupen špil oziroma nastop. Kje je Patrik?
5: Ja, v Žalcu imamo, v Fontana pive v Žalcu. Uh-huh. Še to moram dodati, da so lejni oboževalci zelo fascinirani, ko gre ona iz narodne noše v usnjene hlače, tako da to je tudi nek tak zanimiv dogodek na naših skupnih špilih. Ne?
1: Vizualen efekt.
5: Ja, je, sigurno.
1: No, zdaj pa zanima, kaj pa pripravljate kaj novega, kaj se kaj dogaja, mogoče kaj so kakšni novi komadi, mogoče tudi album na obzorju?
5: Ja, zdaj za album me kar dosti ljudi sprašuje, ker zdaj to je bil v bistvu naš peti komad. Ja, je v planu, dela se itak skozi non-stop, ker tudi imamo ogromno idej, ki jih treba nekako uresničiti, ne? In smo skozi aktivni, tudi na teh omrežjih in povsod nas najdete. No? Vedno se nekaj dogaja, vedno so neki projekti, če niso snemeni spota, so pa intervjuji, če ne so pa špili itak non-stop, zdaj pa akcija itak poletje pred vrati.
1: Kje pa vas lahko, recimo, v kratkem slišimo, kje boste v poletju nastopali?
5: Ja, dejte kar slediti našim platformam na Instagramu, na Facebooku, tudi na spletni strani ponovem, kjer objavljamo vse aktualne špile in tako, no, dejte, tam objavimo, tam zdaj na pamet, tudi jaz ne vem, ker nam to urejajo drugi ljudje, ampak je, skozi je aktivno.
1: No, tako da najprej hvala za vaš čas, pa želim vam velikega glasbenega ustvarjanja še naprej.
4: Hvala
5: tudi vam.
6: Prosnjeni akne, stojiš na robu noči.

0: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Hiro, Hiro, Hiro sem najdel.
4: Kaj si najdel?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdel?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
5: Servis za Renoja rabim.
6: Mojstra Jaka poklič.
5: Pa zadačo tudi.
6: Jaka poklič.
5: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
6: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Škofja Loka.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
13: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Wow, bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si. Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
3: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Poletje je še lepše.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaška policija je v primeru julijskega napada na dva slovenska turista prijela še enega osumljenca. Gre za 22-letnega hrvaškega državljana, ki ga sumijo povzročitve hude telesne poškodbe in poskusa povzročitve hude telesne poškodbe. Po ugotovitvah policije so štirje moški po prepiru na rivi napadli 26 in 23-letnega Slovenca. Starejši je bil huje poškodovan, mlajši pa lažje. Policija je medtem že ugotovila identiteto vseh domnevnih napadalcev, vendar dva še vedno išče. Ostajamo na Hrvaškem, kjer je v splitski bolnišnici padel neslaven rekord. Tam so obravnavali moškega z izjemno visoko koncentracijo alkohola v krvi, namerili so mu kar 6,2 promila. Predstojnik psihiatrične klinike je dejal, da v 35 letih dela še ni srečal primera s tako visoko vrednostjo. Zdravniki opozarjajo, da je takšna koncentracija alkohola smrtno nevarna, saj lahko povzroči komo, odpoved dihanja in druge hude zaplete. Alkohol pa je povezan tudi s številnimi boleznimi, med drugim pomembno povečuje tveganje za razvoj odvisnosti in več vrst raka. Nogometni zvezdnik Lionel Messi pa žaluje za očetom, po poročanju argentinskih promila. Predstojnik psihiatrične klinike je dejal, da v 35 letih dela še ni srečal primera s tako visoko vrednostjo. Zdravniki opozarjajo, da je takšna koncentracija alkohola smrtno nevarna, saj lahko povzroči komo, odpoved dihanja in druge hude zaplete. Alkohol pa je povezan tudi s številnimi boleznimi, med drugim pomembno povečuje tveganje za razvoj odvisnosti in več vrst raka.

0: Novi nogometni poti, saj ga je spremljal že ob selitvi v Barcelono in pozneje skrbel za njegove poslovne zadeve. Lionel Messi je večkrat poudaril, da je bila očetova podpora ključna za njegovo uspešno kariero.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
2: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
0: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obaljni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Maxo Prima. Mini cena. Električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15 120 evrov. Ob upoštevanji ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
6: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kran. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
7: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: U modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
1: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
2: Vabljeni v salona ASP Lesse in Jesenice.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
5: Poletje je še lepše.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Voznike v torek najverjetneje čaka občutna pocenitev pogonskih goriv. Če vlada do takrat ne bo spremenila trošarin in drugih dajatev, bi se lahko liter dizelskega goriva zunaj avtocest pocenil za približno 12 centov, 95-oktanskega bencina pa za okoli 7 centov na liter. Končne cene bodo znane v ponedeljek, nanje pa lahko vplivajo še morebitne spremembe trošarin in gibanje cen na svetovnih trgih. Na Dunaju so policisti v Mankoturi rešili ugrabljenega 4-letnega dečka. Otrok je v petek popoldne izginil z dvorišča stanovanjske stavbe, kjer je bil skupaj sorodniki. Intenzivna iskalna akcija se je končala, ko je drugi otrok policistom povedal, da je pogrešanega videl na stopnišču. Policisti so nato zaslišali njegov glas iz enega od stanovanj, nasilno odprli vrata in dečka našli pri 72-letnem sosedu. Ta je v priporu zaradi suma ugrabitve. Policija sicer preiskuje tudi možnost, da bi se v stanovanju zgodilo še kakšno drugo kaznivo dejanje, motiv osumljenca pa za zdaj ostaja neznan. V Egiptu pa so razkrili nenavadno goljufijo. Brezposelni moški je v Kajru s pomočjo podkupljenih sodnih uslužbencev najel sodno dvorano, se oblekel v sodniško opravo ter se lažno predstavljal kot sodnik. Žrtvam je za denar obljubljal državna stanovanja ali pa jim je izrekel lažne globe. Posnetke svojih navideznih obravnav je celo objavljal na družbenih omrežjih. Po navedbah tožilstva naj bi s prevaro zaslužil skoraj 87 tisoč evrov.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Obravnav je celo objavljal na družbenih omrežjih. Po navedbah tožilstva naj bi s prevaro zaslužil skoraj 87 tisoč evrov.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.

0: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
1: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
0: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
1: A2U Šenčur. Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obalni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
1: Današnji dan bo večinoma sončen s kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
3: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Housemart, Škofja Loka.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Kosest proti Primorski, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Vrhniki ter pred Postojno proti Kopru. Zastoji tudi na obaljni hitri cesti Bertoki Koper center proti Izoli. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pa na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
1: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Poletje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kranj.
3: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
0: Najboljši miks hitov za tvoj

Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Bubble tea piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
3: Servis za Renaulta rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem in tudi nočem vet.
7: In točno to je problem.
6: Organhausen, psihologija denarja.
5: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
8: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
9: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
13: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Naredil Kran.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
4: Zato skočite v tačko jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
3: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vruče dni.
4: Tačka jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Disney.
1: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. soriska-planina.si.
8: Wow, bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
7: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
1: Odgovorna urednica na Radiu Kran je Saša Zadnik.
9: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kran.

0: Nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

pokreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.